casă, dosul capul, țin mă-n padă, așa am sapa la gantă, e apă tantă, vizualiz ce lasă, dă-n super mătea, și la tăni mă-n palea, tu le jos se sară.